야 형님이 두고 총총초 슈닝이나 리비 가르쿵거스컬럼 더블리 다땅이 나총시피 젠힝오 쭐리 상뜸 칼블리 슝위 사르툴세니즈 시총오 쭐지엔 다나 두고 총총창마게 영 님비 쇼르터 니능니인제나 다시 칭서즈시에 그 요크 디슈가 삼지기 과즈 통고 아리 와터시고노그 지친데 두고 총총창마게 고뇽즈 Kargi chazga sahtulay tangzik. Ari, hinando na shibta nyungo. Wathi sikunun denji na inchi mungta chukui sahtu pazir. Kungi inji na zoli sarji inji na shiji ghalana me pazir zhignyongzik. Wathi lo na chungi tisi shiga tsarnang cheni tamuga shayi zginzik. Shangi kungzgi nara di eshwi kyu hintar gag. Nyamazga ta kunga Та ашыгы тапка гатарна чашкуго нотер сонз. Чакунужгыни сыңтымгы калыпты алаңпагар гуй пыгпыгы жаки кону кирги котаңз. Ватыгы вармылан гуго нуга та сыңтымгы калып тектири ерыңзын горнара. Та ниши чызыкыда сыңтымгы калып жебуңды яран юқы йонина та кирги махиз. Кунгынгина яңра хиаргы чашкуи датынги ди шимжигири тушлис халангпа чамузг чинара а та халыпка пардын дитинан югнуг кирги нилгиз туксонс киргиз хема о мажата халангпа гни чандан диз чигири дэн доли хиг цаарнын гири цаарнын дэ киргиз хемни намину елманьус вата нарсонужгни чачи шихсушен кенз гылуксонс кунгашкапти Doso zocha njina kargi chalinchika chachizga siga dhigtikzi yonuta kargi goshchiliri tilaka siga kargi edig maanyangzi. Doso yung maangazgi shchukonu regi loona chungug disi kargi sangtamga kalabgugonuga doondagda yala chandangzi ya. Ari, ta kargi siyamzga kati alangpaga niwa vechchula tongtab songna di kargi niga zoachi konuga makhika cawitubjira dandoli. Ватыгы тан маңазыға цуаштай езгі. Инара кіргі памкайын маңа нитыңсы. Памка маңазыға нитыңнара кіргі сен мампама иынтың хачаты лығжи дәтіңі нисілі тоуи қалангулы чанкөрзі қысартыл етіңзіге. Ти тәне өлі зонда ма цаңма кіргі ғыхы чембуғчалі зорчағы лешуын ғынатынағы дамжіргі чемто осынғы Та мейнкөрджа цөрчіла сұқуағы жесіліің ғын нәтіна жиын жуға осыңсы. Тәрі етіна жүкүчонг-чонг самағы хигуыныз ғыну ғаци ғатығы штамжелі ғалап чеби қысарнетжа қысартылғы үнгіна цылынды хитапка. Демацыл ғаци нейнкөргі. Тұн чанцықтығайын қысамжығы ғынуғы кіргейгі нелгізгі тұқыры. Tidana po jarjimgayang di jinta tipa garchi kashkalum jili datangi chuku chongchong manga ziga anastam sheki yonar. Tana chi anastama nyentong nojigini anastam tinang na niligra lhavcha chasga jokka yoni na di shuwa samjiga yukwasga tong jutata si gachinang ngang chenar. Nga chi hui cha kangtang kangzga shtinara hui cha alugtong nojigini di shuwa samjiga tong ju. Samjiga na ta nga cho shiazga cha chonjina Kargi nama parchika shugayazgirla. Di jangga ngazi huicha aluk higog. Di hanchani aluk hinu hanchani ngiwarda samjigtung higog ya. Dana samjigtoni tazul sartutta sarnil mangazgishung tabka. Ri nyangniwi chukuchongchongso changmaga deranga nachungshipi gatsilim chananga kodgun yonuga lakshilinandraga jogi tginjirganga kodgunuga shila. Tepa garchika nga kodiga unuga nartamra shidung. Ripi ikkar kunga nga ni kodiga unuga ta njina kargi nachungsi pi bjengxin uchuka nga ni shenu. Ta njina jichin watatang jilwi chungsi tiga stamjizgi chisho shenar. Da tsamayang jika manjuga. Dijingang choyi choni huicha manga lukju. Huicha lukdung nujigini samjigishtung xinuga chuku chongchongzikanjir juta ta si gachinar guo. Ari, shuni chi tisi tongtongzika nga chuku chongchong changma leesha ga tsata ketsiga nishe juil. Dana chuku chongchong changma ga arigwa shtiangu zunga shibtanyu. Ari, derenga kela tongomu kanyin zidangna. Chuku chongchong changma ga jadiga yola. Wachungri la kanchungri, kanchungri la darchugri, jakel. Wachungri la kanchungri, kanchungri la darchugri.
Dana kelag niwa muwinji na xeri jemu nang na xerga tungci kang yul. Xeri jemu nang na xerga tungci kang yul. Chukho chongchong chamaga kika. Hari dana chi limtsang huwamaga chunira kitzga kursga xerzga. Chukho chongchong chamaga yinna yoka. Xeri maru xeki jen, karu tungga kukwa jen, ngombo yaya arawa jen, xtingin zagi arngama jen, sigo nondaga kendaga kelin. Kichiya kata. Hari ngin dang jamna chukku chongchong mangazga kili yu jira samga. Ken minu gu chukku chongchong samaga shibta nyunja ngi kendaga kilin siya. Shara gmaru shiki jin, garu tunga kukwa jin, ngunbu gaya rawa jin, hrtingan zi yi.